da Horosi fatte sere. Dan de tengo buka fini nivel laka lokal sebele o nu la gen jau pe usi tene are lokal. Atu nei pe la gele aloi fel moras mai da tine fatu. Depois, ida mak tengi kuda pire tepo. Se pe la kuda pire tepo, maka esi sempre ataka. Nu vreau să vedem, acea duză în mărul care, cum va să vedem,